کدی نہیں ہاردا جہد سر تے میرے واگرو کا ہاتھ ہوئے. مسلمانوں نے آخیا جے تاج لاؤنا ہے نا تے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جے گھوڑے تے چڑھنا ہے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جے تخت ڈاہ کے منجی ڈاہ کے سونا آرام کرنا ہے تے مسلمان بن جاؤ, ہندو نو اجازت نہیں. جن سکھ دے سادن نے سارے مسلمان بن جاؤ. تے راگ گاؤنا بالکل ہی منع ہے. جے راگ گاؤ گے تمہیں پھانسی دیتی جائے گی. انہوں پتا سی کہ سکھ ہی بہتا راگ گاؤں ہے. کیوں؟ گرو گرنتھ صاحب جی کی بانی ساری راگا چاہ راگا چ پڑھنی ہے. اورنگزیب نو کی پتا سی بھی ہوں دے راگی ہلکیاں پھلکیاں ترجا چلیا کرن گے. انہوں پتا سی بھی سکھ کا راگ ہی گاؤں ہے. انہوں یہ نہیں سی پتا بھی 1984 کی فلموں کی ترجا بھی گاؤ گے. انہیں کیا راگ ہی گاؤں ہے. اورنگزیب نے کیا بھی راگ جہے یہ بند جہاں راگ چ شبد گائے انہوں پھانسی دھیان دینا, انہوں موت کی سزا. گرو گوبند سنگھ جی پتا لگا اورنگزیب نے راگ گاؤنے بند کرتے. گرو صاحب نے کیا اگے تے آپ گاؤندے سی نا راگ سورٹھ ملہ پنجواں جنم جنم کے دکھ نوارے سوکا من سادھارے, ہوں آپ راگ دے وچ راگ ہی گاواں گے. شبد جڑے نے وہ تھوڑے چر لئی بند کر دے. راگ ہی گاؤ. کیوں؟ اورنگزیب نے ٹکر لئی ہوئی ہے, وہ مقابلہ ہوا. انہیں راگ گاؤنا بند کیتا. آپ صحیح راگ جڑے نے خیال نے ترانے نے سرگما نے تو یہ ہے مطلب غیرت دی گل ہے, انکھ دی گل ہے. انہیں کیا سکھا نو راگ گاؤنا نہیں دینا. گرو گوبند سنگھ نے کیا میرے سارے سکھ راگ گاؤ گے تے سپیشل راگ گاؤ گے. اورنگزیب کہندا جڑا گائے انہوں پھانسی. گرو گوبند سنگھ گائے. گرو صاحب نے کیا جڑے میرے سکھ راگ گاؤ گے انہوں نے زندگی انہوں نے بخشش گرو نانک دی رحمت. آخو ساتنا لو جی. گرو گوبند سنگھ صاحب نے قلم پھڑی کاغذ پھڑیا. اس دن لک لکھ 93 گرو گوبند سنگھ نے ایک سمے بیٹھ کے گا دیتے اچارن کر دیتے 93. وہ کس طرح گرو گوبند سنگھ جی کاو رچنا سی وہ بھی لاجواب سی. ہاں جی دھن رپان دھتمان دھرا دھر دیکھو تدا لفظ ہے. ہاں جی کرپا سنگھ کال تر دسی کرت پرنا سنکاری کرتا لفظ ہے. ہاں جی مادھو مہاجوت مردن مان مکند مراری ماما لفظ ہے. اس طرح کر کے نربکار نرجر نندرا بن نربک نرک نواری ننا لفظ ہے. تو اس طرح بےم صاحب جی دیا رحمت ہیں انہوں کی بانی کا کوئی جواب نہیں. وہ کہندے نے داگر دی دھرم دگ تانگ داگر دی دم گرنا, باگر دی برکتے بانگ تاگر دی توم توم توم ترنا, داگر دی دے دے تال کاگر دی کوم گرنا, داگر دی دم دم دیم باگر دی برکت برنا, تدر دانی دانی تم دانی تلل تم درنا, تدر دانی دانی تلل دانی تم تلل تم درنا. یہ گرو گوبند سنگھ دی بانی ہے. اور اس دے بھاو نے یہ فارسی دا ایک کلام ہے. اس دا بھاو ہے تم درنا تسی ساری دنیا نو دین دے ہو, تم دانی تسی دانی ہو, اسی تہاڈے سیوک بھکھاری ہیں. ہاں جی سرون کرنا. گرو گوبند سنگھ نے راگ گائے اورنگزیب دے دند کھٹے ہو گئے. وہ حیران ہو گیا. اس نے اس دن یہ سمجھ لیا کہ گرو گوبند سنگھ کی سکھی کوئی نہیں جیت سکتا, میں نشت و نبو تباہ ہو جاواں گا, لیکن سکھی جگ مگاؤں گی اور سدا ہی چڑھ دیا کلا رہے گی. جکارا چھڈو جی. پانچ سات منٹ لی.

کے نزدیک چلا گیا. جیویں دو متر ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں کہ دشمن نو بھی نہ آکھی جائے. مالک کول بیٹھ کے کہہ رہا ہے رب تو بھی بٹھا دے اور بڑا خطرناک کر دے. شاید دنیاوی ٹھگاں دی جال وچوں کوئی نکل جائے پر تیرا ایسا جال ہے کوئی نہیں نکل سکتا. ویکھ نا ایک طرف باپ ہے ایک طرف پتر ہے. پتر جوان ہوندے دوہاں وچ تیری جوت ہے. ویکھ دیا پتر تر جاندا ہے تے باپ تائی مار کے رو پے کہندا ہے میرے جیون دا کی فرق. وہ رو رہے تے تو تماشا ویکھ کیسی تیری ٹھگی ہے. استری نو پتی لئی پتی نو استری لئی شکوے ہیں. کبیر جی کہندے نے